na wo bone. Abrabo be na wo bone because Awurade say what se wo ho dada. What se wo ho dada na wo abrabo be na wo bo. Emra wo se mo ameye mpo no adwale what se wo ho. Awurade

0: mo se ka wo bua wo ma in ka se problem na da wo sore ni ka ni wo so
1: yes
0: me ka kire wo
1: amen
0: in ka de eni wo so wo ye utim den den den den den den den den wo fi se sika na nyame de ma ro de ma wo keke nyame a fe sika na ma wo keke
1: yes
0: because nyame di sika ni ma wo se fa bua wo abusua
1: yes
0: wo abusua suru omusu no adu awradi anim
1: yes